Kalabrija ma' Granata Trevi lu vjaġġ speċjali mitlub minn ħafna. Mill-21 sal-25 ta' Mejju. Jistennewna ħames tim mill-aqwa fejn inżuru kol Tropea, Pizzo u l-Madonna ta' Spilinga. Noqogħdu f'lukanda Hofbord u ngawdu wkoll il-famuża serata Kalabreze b'mużika ikel u xorb divertiment garantit. Prezz ta' 660 euro. Ibbukja kmini għax il-postijiet limitati. Ċempel issa fuq 9949-9072. Granata Trevi, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

0: here, life finds its rhythm. Ideas come into light. Ambition finds its shine. A place where you write your story. With love, where you truly belong. This is Malta. Shine here.
1: Ju wasalna l-aħħar sija flimkien jien miegħek sal-ħin ta' nofs il-lejl fej f'nofs il-lejl imbagħad iħu postu l-kollega tagħna Joe Attard magħkom sal-ħin tal-ħamsa kwart ta' filgħodu. Imbagħad kien hemm waqf għar-Rosarju u għal tanqsin 20 l-orna bella bil-breakfast show. Aktar mużika tkompli lejlu nar.

Mill-grupp Queen Bohemian Rhapsody mastarċu boj minant Carmen u Marisa din għandajn bil-ħedma taħħom ukoll li tajjeb lilkom ħedma tajba xtaqtu tisimgħu xi ħaġa Robbie Williams għażilt ilkom Angels.

0: Bread the Roll by Hanini. Gozo cheese made easy. So simple to slice, thick or thin. Chibna Roll by Hanini. The fun cheese for all the family.
1: Safra mill-isbaħ lejn il-Pulja ma' Granata Travel mit 18 sa 22 ta' ġunju. Senżuru Lecce, Bari, il-famużi trulli ta' Alberobello, iż-żu safari ta' Fasano u ħafna aktar. Prezz speċjali ta' 880 euro li jinkludi li vjaġġar bil-KM Malta Airlines, ikellu xorb u akkomodazzjoni f'riżort ħdejn il-baħar u divertiment kull filgħaxija. Postijiet limitati. Ċempelissa 9949-9072 jew 9946-0707 jekk minn għawdex. Granata Travel, garanzija ta' vjaġġ mill-aqwa. 9949-9072.

il-kantant Otis Running, Michael, mar specialment għal Philip Martika, Toy Soldiers.

nuqqas jimmos għal fit-tmim tal-programm tiegħi llum, jiena Chris kont miegħek fin-nuqqas tal-kollega tagħna Jake Missut, Jake jkun magħkom għada mal-ħin ta' 6:09 ta' filgħaxija. Naħallikom mal-grupp Dire Straits, your latest trick. Mbagħad fit momenti ta' rebna ma' kollox b'dejr kollega tagħna Joe Attar bil-programm tiegħu ta' matul il-lejl. Grazzi li lek li bat il-messaġġ li lek li ġembil ta' koll. Jina Chris nsellim lek, dik il-weekend it-tajjeb, nerġa' nkun miegħek nhar it-tnejn li ġej. Il-ħin ta' wal opzinar bil-programm tiegħi ta' matul il-ġimgħa Calypso Afternoons miegħi Chris. L-aħħar tliet minuti ta' jum il-ħaddiem. Na elbu għas ġurnata ta' s-sibt. Il-weekend it-tajja pikul għet u għadha minnkom. Ġankum ma'kom, bye bye, thank you and God bless you all.

Sellem semmiħaw il-kollegi ta' Calypso Radio, setkunu fil-kumpanija tijaj ta' ġuattart, mużika mil-passat. Għalonek ringrazzja kol kollega ta' għana Chris Sakolina bil-program tijaw li terla, il-lum fil-nuqqas tal-kollega ta' għana Jake Mifsud. Kol Chris minna għonek jen. Nsalli għalik, Chris, un-ogur għalik. Il-drive tajba lejn id-dar. Jimmen għonek nsellem da koll nsabu kopra tal-istar, minn għonek nishtiqlun fej għanta malaj, da kolla jinsabu ġoġiħom, da kolla palsadin bitransportaħom, għafna minnom jinsabu fuq xol, da jinsabu ma jifirħu ġewa diħarom, u da kolla li jeddin fuq mata xortaħom, specialment da kikunu xol matrilli. Ma kinsemmija jina dimma komsan 5:15 ta' frodu, 5:15 konna reċta tal-u zarru biex jumbat fil-sitta. Nessin 20 tkun fil-kumpanija ta' kollega tagħna Lorna Vella, Bonġu Calypso għadin tkun fis-sitta nessin 20. Bakke semmija linja ta' telefon tkun miftuħa matul il-programm tiegħi, telefonat inħodhom offer. Jibdilna ċabi ċeker, la Paloma Twist.

Smajna del Freddy Castelletti, come la violen. La telefonata ġej minn Antanna, diska li tal-bitna, diska li l-familja ħbieb, mis-semmija kollha.

kellim koll il ċari for Buttigieġ mel-Kanada tal-Bakery Shop jismana palissa sena diska koll set mura liħ għal-fambjati jaw Malta wdu tal-Kanada wassemija kolla

Fort Leclerc, doppia cerveja dei Gaudens.

għaddu diskaw kol li set mural. Plows Police minn Sydney, l-Australia li, jillum u kol. Tiċċelebra l-Birthday ta' kħal, nawgurawna, Plows tiġi uħti u kol. Sew għazbi minn għant, raġa taħħa ġo, minn t-familja, taħħa kolla, minn għant t-tfali, nepoti taħħa. Minn għant t-guġini taħħa, speċjalment. Minn għiġini taħħa minn Malta. Minn għant t-semmija kolla. Happy birthday. Dan huwa Tony Christie. Happy birthday, baby.

Majna li l-Bernien, telfu, xelwa tal-ħġeb. Għana du diska li set mura Peter Borch. Mużiċi ta' Mario Lanza, Granada.

Max Mayna da Kim Sam Cook. Sena du għanna SMS minna tħabib taħna Rej Fava Min taslima diskali Talab li dika speċe mental Xuħ Rafael u l-maratijaw Martes Għarbibtijaw għal-toni tal-petrolju Għal-mej minn ħabrun għal-doli Minn Bekirkara għal-Pawlu Paċ għal-Toni Paċ Għarbibtijaw kolla għas-semmija

Ja, dopo la teġi minna Joyce Camilleri, mirra li ġdijt, diska li tal-bitna, dedika li familja taħħa, li ħbib taħħa, għal Mary Caruana, għal Tessi Puris, għal Vinzara, għal Maria Portellior, mir-Kalda, għal Dore Zamit, għal Francis Arriba, għal Cienzina Paċ, għal Maria Tal-Gargur, għal Tessi Gallia, għal Nancy Smith, għal Nina Uġjoni Bonavija, għal Marati Ajlina Warija Wassemija kolla. Nismaw li l-Tony Christie, Moon Over Napoli.